0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Дуфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zbor wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.